0: Itu dia sebuah lagu daripada kita punya in-house-nya guest. Artis eh. Nama dia Nurul.
1: Daripada Nurul Rahman bersama NJU. Kita buat recording lagu bunyi gitar. Itu kita local artist ya.
0: Itu dia. Saya amat kagum sekali dengan talent anda eh. Yang tak pernah saya orang kata apa. Full of unexpected. Full of surprises.
1: Okay, boleh. Nanti kalau kita pasang lagi lepas ni lagu-lagu yang lain. Betul. Tapi kita boleh selang-selikan dengan recording-recording yang daripada dulu-dulu yang archive tu boleh bawa.
0: Boleh aja.
1: Okay, so kita kembali kepada tetamu istimewa kita pada malam ni, Dr. Muhammad Najib Abdul Hassani.
2: Betul.
1: Ya, kita kena nama betul eh. Kena tengok nama, sebab kena nama pendek tu dia tak official. Jadi okay, kita panggil nama official Dr. Muhammad Najib Abdul Hassani.
0: Betul doktor.
1: Ya. Yeah. Betul. Dan cerita dia
2: sebab macam nurse sikit. Betul doktor.
0: Betul doktor. Saya follow je doktor.
1: Tapi betul memang nurse. Okay, kita nak tanya Dr. Najib kan. Cerita malam ni sebenarnya saya sangat tertarik dengan kajian yang Dr. Najib buat yang banyak membantu kanak-kanak eh. Jadi sebab tu saya rasa malam ni sangat menarik, walaupun doktor datang jauh daripada Sarawak, tapi kita nak dengar, nak ceritakan di masyarakat Melayu kita di Victoria ni tentang penemuan ni dan bagaimana doktor mula mendapat idea ni untuk membuat reka bentuk yang membantu pesakit-pesakit kanak-kanak yang mengalami masalah clubfoot ni. Mungkin sebelum kita ke situ, kita nak mengenali dengan lebih dalam lagi Dr. Najib ni asal daripada mana kan. Ini kali pertama ke Melbourne ataupun ni kali yang ke 10 kali kan. Jadi boleh cerita sikit tak?
2: Okay. Terima kasih. Triple Z.
1: Boleh, triple Z. Whatever we go.
0: Zag.
2: Pertama sekali itulah, nak ucapkan terima kasih lah kerana menjemput saya lah ke sesi pada hari ini. Kalau boleh saya cakap Sarawak, maksir lah kerana suruh kami ke program hari itu. Jauh kami orang datang tu.
0: Betul.
2: Jauh kami orang datang naik belon.
1: Belon.
2: Dua kali belon.
1: Dua kali belon.
2: So kalau saya nak translate tu, saya nak cakap terima kasih banyak.
0: Okay.
2: Lah. Terima kasih banyak kerana menjemput lah untuk ke program hari ni. Jauh datang daripada Sarawak. Naik flight dua kali.
0: Oi. Transit
1: itulah belon tu.
0: Okay, belon.
1: Macam dulu-dulu dipegang belon tu, dia loncat tak belon, naik belon.
0: Ingat
1: tu
0: depan angin lagi setengah jalan.
2: Kalau bahasa Sarawak tu, belon tu maksud dia kapal terbang.
1: Jadi
0: baru ketahu.
1: Yeah.
2: Saya naik belon dua kali daripada Sarawak ke KL. KL ke Melbourne.
1: Tapi bukan belon yang kita nampak kat dalam city tu tau. Itu belon lain eh.
0: Itu belon pakai gas.
1: Yang tu tak sampai ke Malaysia tu.
0: Macam
1: dulu-dulu dipegang belon tu, dia loncat tak belon, naik belon.
0: Ingat
1: tu
0: depan angin lagi setengah jalan.
2: Kalau bahasa Sarawak tu, belon tu maksud dia kapal terbang.
1: Jadi
0: baru ketahu.
1: Yeah.
2: Saya naik belon dua kali daripada Sarawak ke KL. KL ke